0: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.
1: Maestral, dobar vjetar u eteru.
2: Da, da.